0: Gorondorila Batexi di Hongo Diga Kipangile ya Vlankulu Apo Ngongo de Yatseka Mwepio Yonda na Kotsta Maneka na Kuhine Kizisa Kazimiru Zidza Tsegula Muhono Iga ne diketsu kuna ukira kamia kana nyakuti simile watumikira kwatsi kwa kuromo kuwadzi kampu nyakutsalangani umukuta kuna ukireka imiaka niyeyi itomba nsau kokamwe mitsawa nyakuduki omunyatsi ndranganya uyipu nyakutsalangani ndraniga iyu yipandiye yiya inyampani ga ayo homa palana iyaya. Okay, tsa ngonava Sandra Masango. Sandra Masango yamanikide kuna kuoneleka kunyaka nya basketball. Gadzimindze tsatsiula muhunu avoina mwaka usandra na ikitu yani.
1: Kichila mwingi seto wa raji Musambiki wana kulori vanti rokota hingau la hilaka kulanzelela ati magata mshakano ya kutisa miri. Hichi ngimu cha shukolu alumu aprovise ngembana. Kale chikati kumeteka laha adropeni kai ngembani. Laha hingava hiona ashakano wati ikipita huwini ni vilankulu. Hitabula kale chikati ni mululamisi kompe mchukumbisi wa ikipi ya huwini. Angato higwelesu ngafambisa shona ashakano waka mishulowu, inga shakano wa kusungula wa basketball. Kwa tahishiti wa kuhiulezu wa basketball, inga shakano wa ulogumahewa kuhima oko, la haiteki wa kubola, na haipeti wa kanzawa, kashinzawa nechinga haiki wa kazi kupeta bola lei. Gichila avitu?
2: Avitu himina Yumi na Clementina Castro, ndi treinadora wa ekipa wa Humwini. Nyamusha, infelizmente, ahiru kutanga kuganya manji. Ribelili quase, só Runu foi a maning, mas pontos, mas a defesa, ele defender ele, a cobela, ribelili, mas câmbio, cá todo uma desporto, né? Sempre com ele vencedor, nem perdedor. Minha monja, hina, perder, a manzico, hita ganhar, a tol, ganhar. Então, o objetivo é hina, com melhorar a mais perto técnico, hina, falhar a minha monja. Para que possa correr ganhar a música.
1: Kambizoni lejwa ku wansati hiwe na weche ka vachukumbisi kumbi kwa vatrinadur la vanga koholano. Chichiswa ku ini kota wansati na umahantirolo?
2: Kota wansati ndi muito orgulhosa na mina mesma. Porque hiku lo muka disporto. A wansati vale tongwane lo muka disporto. Então, sem sendo a única treinadora lo muka província rina de Tizopi.
1: Hizo na vana kuluru vantiru, hizo na mwengi seti la wale ikatsakanyo mshakano kutisa mira kuhia basketball ngawe maheka aka mishulu ya nyamundi. Itatimbisa kuhuya ni ngwani mshakano kai ngwani mikari na hisi mama himi navelela mitiru leine.
0: Ingubonga Sandra Masango na iketo kusimama ni Tomu Nyawadi. Yomuka mkenu inakuvereza kwa etelu nyama ikimbile. Yelu nyami ya ganu yeye nyakuti simili.

Mbili Arsher amnyikama giziokar layani kamalou vangena ku vadahi vamasinga kuonelela Adelmu skipa chan mur 11 loye tikhala ku henengi wa chineni loko agumulani vaina kulori layani Adelmu asukila nyima hayecha jokarata ginganengi anyika chikati kuve ahlakanu usangula kuna ni reposição de bola na ilumba akawa wa distrito yale kavilakulu imubele Gerson defesa central atua ba bola layane achusilwe imuchai wa ptula ne fanele kunyimela kutsongwani kala ahuma lumkapwini loyi Adelmu mbele wa masinga achusilu makunu aba bola loyi ifambela hasi ya kama paiga mkel kwa bola mapaiga peta pambeni alavetela Edilson ni kaloga chibab atakwini ay kumilza nika kampo tesan Edilson um para um Edilson ilwana loyi Gerson achukisa apeta bola niketa arsheranga chikel vasu Silva Masinga e Joel sonanga bola skipa chano murdej akakana yona bateka va vilankulu yumeli lançamento ilumbakawa wa distrito ya Masinga Emubele Gerson lateral direito até a chukumenta a bola. A chukumenta a bola Gerson. A niqueta Joelson, anga chiquel, vai ter que ele vai vilanculo. Edilson, de que bacana número 11. Abaí, Baloi, Adelmo, médio, centro, Wakawa, Masinga. E uma bola lançamento e o Wakawa, o distrito de vilanculo. Edilson, de que bacana número 11, Kamakaka. E na tua chukumenta a bola. A chusilo, muito é obtulo. A chukumeta ile bola ala vetela Archer kuni chihosho layani mangenela yake kanao ya Vasco chikipa cha numero 19 wakawa wa Masinga Domingos kapteni Ezronile abaptula na mkatisa akhela munyika gizu gaku agimwani kati kuti mahali zviyani e cartão amarelo kuba unuyela a mungana azvingali mukakuyela bola 14 minutos ka chigava cha kusangula 0 Vilankulu 0 na yena Masinga e mbele Gerson ngaba bola ya fela mangeni ya Derto mkomo wa kawa wa Masinga ani bola Derto ani mela vaina klor kuwe va nyimiseka kwa mkela bola liani asukile nengo wa chibaba achulula ifa mbele heke ya kamani ya ka Gerson Gerson Masinga mkela bola achulula nyiketa i Joelson Joelson mkela bola awuya luza vateka va vilankulu layani Joelson angani bola bai bambelo wa vilankulu yuhuma lançamento ilumbakawa wa Masinga Gerson chikipa cha numero 2 ya chikumetel bola kela ya homeso wa Masinga lançamento ingwani ilumbakawa wa Masinga chikipa cha numero 2 E chico metel Gerson, ela vai ter ali na cloro a tiro, linha na derto, número 20, anga chiquele, bola ya uma ilumba vilanculo. E messa angan bola, a fumela com a teca lá vilanculo, raiane, a baia cai na cloro, chawa, chawa lusa, anga luzi que ela recupera a bola, aperta pambeni, ia com belo, uma singa, laio, laio apetila, ela vai ter lá Joelson, a chiquele angan bola, Joelson, atenção que a grande área tá com ele, Joelson, a chamboco sangula, a Zima va Vika va Vilankulu aquele sanzaku ka loyi Vasco Vasco aba bola ele aquele va Vika ateka hi Archer azama ku huma layani va mkenyila Jonil Domingos kapteni wa chige komba chikatilechi a 16 minutos ka chigava cha kusangula cha kakana 0 Vilankulu 0 Masinga a bola homeli ke logashineni lançamento ilumbakawa wa distrito de Vilankulu E Shawa skipa chan murkinza tu ya chikumete la bola linieni. Achikele Shawa la kungani bola. Ichusilu imabutula kwa ya chikumete la bola. Achikumetili. Iyaka ina kulori skipa chan murzanova. Aurelio. Aurelio kuma bola. Chukisa la wangela. Cruzara. Atenção Aurelio. Kumelela man layan. Mapaiga gunya. Kanleji. Vasusili wa Masinga. Ivashko homa kuna bele ke luga chineni. Achukisa pambeni. Alo kumunikete anga mkuma unzili. Vashko kanleji. Anga hiku mpambeni. Ya yeah, huma bola lansamentu ilumbakawa wa vilankulu. Hei Dilson atuwe achukumete la bola. Amuchai waptula. Ali a bola ilumbakawa wa Masinga. Ambilo kuhinga kufumeli kwa ipazamili. Loi mkakuswa shijekana. Primeiro assistente Manuel Tembe la yane. Bani bola bele wakawa wa vilankulu.
mapaiga gunya ikoko yala kungana loyi vashko ni

0: Vila în culo, Arșer, Fagnana, Mbelu Apambeni, wakhe waleka vula kulu, cruzamento ya mashula ya Meshere, ibabola ibisikleta loyi, Arșer, auya makunu na festejara liniani. Aya kanzi hela aya kanzi hela layani alichecha kona apave mabota artimuka atibaisa kanile rajo karata hitamu akakanu asimama vilankulu mela 2-1 na kukiela 2 minutos kala magumu vani bola belo ali ka vilakulu ya gwero uya luza vateka lawa ka mbali ka vilakulu hayani hey mbela afonso apetil pambeni lo ali ka masinga atenção wachelo hayani kumelela man hayani mandanda mukome wakawa wa vilankulu asusa bola ya huma e lançamento ilumba kawa wa masinga layo achikumatele bola ya kunyo ya Aurelio ya Roma e makuno lançamento inwani yolo mbaka wa masinga layo chikipa cha Morse jangan bola achikumeti bola layo aniketa mane aniketa wale kavula kula atenção bola ya fela mangeni ya loyi mandanda mkome wakawa wa vila nkulu ani bola mandanda achuli bola ya pambeni ya ka loyi Meshere amkel bola anche ni kachiko chemcha atenção a unza la ya nanga hunzi vatekile va masinga vateki bola belo masinga au ya ya kenyi wal haya ni loyi Gerson Domingos kapitini ali cartão amarelo kuba komeli bola e manga a jokarata ita uma loyi Alcher skipa chan mur 20 kaunda ugakwe kutangena loi 8 mobeli wala chikari kasiko ya vika kuinga ngene ni substituição vilankulu ka Roma chisinzisa loi Archer skipa cha essa cruzamento bola ya fela mangeni ya mandanda mkomo wake wa vilankulu abili bola mandanda ya pambeni alavetela Aurelio Aurelio akuin achikela wa kumasingaranga kuchikela Aguero teka bola auya ajika kwatsa Aguero anga hunzi la kungana layo kuna ni substituição wahuma Aurelio kuma Aurelio né cartão amarelo kaloi Archer mutirou ati gol ani bola mbele wakawa wa vilankulu layani va timili va vilankulu atenção kuni falta mchabutula ngajwa nisilejo kumelela loyi atenção wa Delmo ichikela masinga atenção kumelela layani mandanda akoma bola kuna chumu kula mchai wa putula makavu salani kambi kutave chance yo gumesa layani ayikumile kuloyi vilankulu ne ay vilankulu e kwene tena atenção ataque aquela wa vilankulu layani vani bola wale ka vilankulu au ya nyikela bola lo yumbele wale ka vilankulu ichukisili wach Domingos kapitini katigimwe katigaumbiri makunu stachipa na kunga hekali ndenu kali vale ya machichi ni hanzulo wa dojun ka vilankulu loko jumbele sa jwaleji vilankulu atave makunu ni 6 pontos e chica tabela classificação lejo e liderança kulanzela akawa wa inyambani lou makunu né akawa inyasoro lou makunu ungani 6 pontos na wana ozingo na inyambani ani bola belo akawa vilankulu awil layani kuni chihosho muchabutula jonile e kongoma leno inga kona zvichipili kali vale ya machichi Zvichipiri kalivalo ya mashishi ni hanzu lowu wa Dojun ku humelela Vilankulu. Hi ta lavetela a kuzwa magezu ya vachukumisi va mitlawa leyimbirhi yi nga kariki nyindzana ka gambu leyi giga nyamuhla laha ka livala ya machichi. Na hanzu wiwa lowu hi ta kuna hi wamba Bill Nyankundela Vilankulu 2 kasi a tlawa wa Masinga 1 ka nhlekani lowu wa tirhisera jornada. Ta lavetela kuzwa magezu ya vachukumisi Mr. Ben, muchukumisi wa tlawa wa Masinga. Mr. Derota leyi yi wula yini ka n'wina ka leswi leswi tiyileke leswaku musima va ni tire xipondzu xi ka mapalasana lawa?
1: Hi demoralizati ku a swo leswi nga swi lava maxe a bola hi bola nopoti hi tshama yi nga nati ku lava belaku aminus hi vona vo to biwa a hi swo a bola a ti lava aminus hi voo va nga perikosi hina hi ha ganyiwa xoku ya ku a hi nga nyimelangi ku ganyiwa ni maisolamente hi nga phoko a xike hambi xitshungu xi zvoni hambi 3, 4, 5, 6, 7 wa maisolamente hi makume maxe i pawunti ka tatiya hi kusa hambi seni ya maxixi hi ganyi 5 maxina hi ganyi madash a xoku hi nga biwa hi nyasoro kambe hi kume ma 6, 7 u mexe mujogador a nga swi koti ku a konkretizari maisolamento a ni misforce ya ku a maha maisolamento a maha yini a nga swi koti xa epa maero vo gondza va gondzana tenke hi va gondzisa hi kusa a tirhiwa yina laha hi lama resultati maxi tenke hi va gondzisa va swi tiva ku bela va nga tshuka va transportara maero lawa para kwihi para ka masener tava a tirhiwa hina hi ku gondzisa pur iso hi nga ta ni ekipe ya ku lava ndzi tivaka na ndzi nga tangi na yona ekipe leyi maxi tenke ndzi ta na vona para ndzi va nyika xansi va ku va swi tiva va ku swi yini hi ku bela ntawu van'wanyana a va tangi kusa a seleção ya hina hi mahe un poco tarde ya hi mahe un poco tarde a hi nga lavangi ku ta munimunhu hi masedula nanganga beyi hini va ku tala va nga ni masedula xa swa karata na ultima oro u mahisa mabeyini swa karata
0: bungile magezu ya Mr. Ben muchukumisi wa kawa wa le ka Masingi u nga biwa hi 2-1 hi kawa wa le ka Vilankulu hi ta zama ku zwa amagezu ya vabeli vanganana va le ka Masingi. Bernardo ulawula ka mutirhi ya radio Mosambiki zwini kambe lahayani ka xigolo lexiyani na ku hi 1-1 na mubela hi 11 contra 10 muya muphazamisa leswiyani zwi nu mahisa ku yini nga yi hlamusela
2: swi nu mahafali ya kwalahaya a hi maheteleli kwalaha swi nu mahafali ya phazama munhu ziwa ya biwa yi nghena gulu
0: se mutiswisa ku yini leswi mukuli ni xikotela ka hi 3 pontos mubeli 3 wa tijogo ku kela timbirana tsena vanghana va ni 9
2: a hi ta zama ku ziwa hi tlhanganyisa laha nga tiku kota
0: matshembisi
2: ya hi ta tshembisa
0: magezu ya Bernard mun'we wa vabeli va sindzaku ka ntlawa wa le ka Masingi na va vulavula ndzhaku ka nghana kawabyi kota hi nga swi vona kwalomu wu luzile hi swigolo swimbirhi ka chin'we makweni ka kawa wa provincia kutani district ya le ka Vilankulu hi ta lava a muchukumisi wa le ka Vilankulu Aristide ka leswi ta vala hi vulavula laha na Aurelio meicampista wa le ka Vilankulu. Aurelio, a jogo leyi yi karatile nyamuhla?
3: Yi karatile ngopfu jogo leyi mas demos nosso melhor para poder vencer o jogo. Nada será possível sem a contribuição de cada um, cada esforço, cada suor foi contribuiu para essa vitória. O jogo não estava fácil.
0: Inhambane palilwe sem na 9 pontos mun'we ka liderança. Muita esteka xikotela.
3: Ah, leje já etikile, leje só continuar essa já etikile.
0: Magezu ya Aurelio mubeli wa kwa wale ka Vilankulu ali xikotela. Se a Bill Nyankundela na vengisete chile ka Vilankulu. Hambi loko zwikuini chetsutsumi. Hi ta lava magezu ya Aristide da Cruz ne Felix Kehar muchukumisi wa kha wa le ka Vilankulu hanzulo parabens mister vafana muna vabela hi 10 va lwile ku ve va dignificara distrito va teka 3 pontos
4: zi la ku chesa vanhu va nga swi kota ku va apoyar va adept va hina ndzi khesa ekipa loto muito hambile ku na isso kota kuna vheva tsongwani valwile no sentido ya ku va tshirudidaka zwako é possível não é então hi tsamela lego ndzi lava ku bonga hi ta simama mesmo isso kota ku vhi burisana para ver se a uma próxima jornada has kota ku vhi mamela ku forma kambi
0: mister mna 9 pontos ku kela tsho ku timbire inyambana nga milandze bilwe isimama ni seji mna 3 tá avanço com o CS segundo classificado, com a Nhambana e a Nhassoro. Motivos já não tem aquele escotela que está no carro lá com o Terio.
4: E a escotela, o Tiquiwa, Lucuna, o Mbitili de Jogo Litonganato. Até que a Ticatli, o Jorquele já contei a Marreca. Por isso, já lava mesmo com o Riza, mas a gente concentrar no sentido de Jacobi, o Jitsumbula já com a Ressa Chiquela Magamo, carro no colo, a Angelina. É possível, talvez, qualquer um acho que pode despistar, e aquele que está embaixo acho que pode acanzir. Ainda, tudo é possível. Então, a risco, o cara retiver, a cota vai vencedor do campeonato ali.
0: O Ine Arshel Hanga, o Atibaísa, a Rokara, tenta ver quando é o próximo jogo, Manzico?
4: A Himakaya atrapalha esse jogo. Antes de se escutar com o Vinzula, do momento, já com o Tavico com o próximo jogo. Mas, está a maior ciência no sentido de ver. E zama recuotrana porque a língua de facto é tsongwane.
0: Bungile magezu ya Felix Kiham chukumisi wale kavulakulu. Abilu, itanyima lahani reportage lei kusukela kalivale machichi. Takele wanana kashungan shukati.
5: Ibungile ya Vilino Antonio, inawana na kashungan shukati kutongo wa chuomba, bondi shkansu. Ida Vilino Antonio, achihini nga misakano ya tutisa midi atiwa mashish. Indanakanga mahinamana mahungu ni Sandra Masango. Inanza sezora isi kwendi singu minutu ujidiswide.